0: सांगूंक आसा तेय हांवें ह्या बरयणाऱ्या बरी बरपा द्वारी व्यक्त जावयेत म्हूण म्हाका बोगलें. तशें म्हज्या बरपाक एक सुरवात मेळ्ळी.
1: आतां तुमकां साहित्य अकादमी पुरस्कार लाबला, हें जिखचें निजायकेक व्हड साधन आमकां मंगळूरकारांक निजायकी खोशयेची गजाल आसा. ह्या प्रशस्तीन तुमच्या खासगी आनी साहित्य जिवितांत कसलो प्रभाव हाडला?
0: बरोवचें म्हजें काम तें हांव नियत्तेन करून आयलां. प्रामाणीकपणे सांगचें जाल्यार हांवें कन्नडांत बरोवंक सुरू केलें.

0: म्हळ्यार हांव थोड्या फाटल्या वर्स जालो न्हू साहित्य अकादमी लँग्वेज एडवायजरी बोर्ड म्हणून आसता हरियाका भाशेक. आमचो कवी मेल्विन रॉड्रिग्स आसता आतां कन्विनर आसा आनी हांव हांगा जावन स्टॅनी बेळा केरळा जावन तशें पण आमी ताचे सांदे आसा. ते देखून म्हाका ताचे साहित्य अकादमीच्या कामा विशयांत कार्यावळी विशयांत कार्यक्रमा विशयांत खबर आसा. कर्नाटकांत सांगचें जाल्यार कर्नाटकांतच आसले सादारण मंगळुरी मुळाचे मंगळुरचे चापरा देखोस्ताक 1980 आनी 1990 ताच्या उपरांत सुदारण एक 21-22 वर्सां उपरांत कवी मेल्विन रॉड्रिग्सका 2011 वर्सा ताच्या कविता पुस्तकाक प्रकृतीचो पास ताका साहित्य अकादमीचो अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. चापरा देखोस्ताक संशोधकान कविताच्या बुकाकच अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. ताच्या उपरांत एडविन जे अपडिसोज हांकां 2017 ह्या वर्सा तांची कादंबरी काळें मंगार ताका हो अवॉर्ड. आतां 8 वर्सां उपरांत म्हज्या कवितेच्या म्हज्या साहित्य समिक्षेच्या बुकाक हो अवॉर्ड मेळटे आसा. 1970 आनी 1975 आज मेरेन कांय तुमी सांगिल्ले बरी 7.5 आनी 7 पुरस्कार कोंकणीक फावो जाल्यात. पूण हेर भासांनी साहित्य समिक्षेच्या बुकांक जायते पुरस्कार लाभल्यात. ह्या वर्साय तमिळांत साहित्य समिक्षेच्या बुकाक लागला, तेलुगून भाषा साहित्य समिक्षेच्या बुकाक लागला, कन्नडांत साहित्य समिक्षेच्या बुकांक लागला, पूण कोंकणींत साहित्य समिक्षेच्या बुकाक म्हणून पहिले पोटी म्हज्या बुकाक मेळ्ळा. ती एक खुशयेची गजाल म्हणून हांव चिंता, एक भरमाची गजाल, खुशयेची गजाल म्हणून हांव चिंता.
1: आमकां जाय की अभिमान. तर म्हजे मुखले सवाल, कोंकणी भाशेंतच बरोवंक तुमकां प्रेरण कशें मेळ्ळें?
0: कोंकणी भाशेन बरोवंक म्हणून हांव आतां हांवें सांगलां तुमकां, हांव कन्नडांत बरोवन आसलो आनी कन्नडांत त्या काळार बरीं बरीं पत्रां आसलीं कन्नडांत. त्या आतां कन्नडांत तीं पत्रां उणी जाल्यान त्या पत्रांनी हांव सराक बरोवन आसलो आनी ते जाल्यार डायजेस्ट रुपाचीं पत्रां आसलीं. चंद्रशेखर पाटीलाचें एक संक्रमण म्हणून आसलें आनी आमचें शूद्र श्रीनिवासन शूद्र म्हणून आसलें, अनंतमुर्तीन हांकां एडीट करचें तें रुजवात म्हणून आसलें. तेल्या पुरो गंभीर पत्रांक हांव बरो बरोवन आसलो. डिग्रींत आसता म्हणसर हांव कन्नडांत बरोवन आसलो. फायनल इयर जाता म्हणसर हांवें बीकॉम केल्लें शिरवा मुल्की सुंदराम शेट्टी कॉलेजीन, थंय म्हणसर हांव बरोवन आसलो. आनी वाचप भोव गरजेचें आनी त्या काळार हांवें हे कन्नड साहित्यांतले इंग्लीश साहित्यांतले बऱ्यांतले बरे क्लासीक म्हणटा तसले सडावत कृत्यो वाचून काडिल्ले. ताच्या उपरांत कितें जालें म्हळ्यार एक तुमकां एक कंपेरिजन येता. तुमी कन्नडा वाचतात, इंग्लीश वाचतात, कोंकणी वाचतात तुमी, त्या जाल्यार तुमकां एक कंपेरिजन येता. ते गिरेस्त साहित्य हेर भासांनी आसा त्या मट्ट्याक कोंकणींतले उणें म्हूण हांव सांगना, पूण त्या एट पार म्हूण सांगतात पळय त्या मट्ट्याक आमच्या कोंकणी साहित्यांत एक वैचारीक चिंतप येचें म्हणून आसा. कोंकणींत बरें साहित्य आसा, भावनात्मक आसा, इतिहास ऐतिहासीक म्हणलें तले एक आसा, पूण तें कितलें ऐतिहासीक म्हूण सांगूंक जायना, फिक्शनय आसा तांतूं, पूण वैचारीक चिंतप कोंकणी साहित्यांत आयिल्लें हेर भासांनी आयिल्लें इतलें येवंक नातलें. तें देखून आतां वैचारीक चिंतप हांवें अपेक्षा करयत, पूण म्हाका तें कितें काम करूं नजो. कोंकणी साहित्यांत वैचारीक चिंतप हाडिचें आनी त्या मट्टर तें साहित्य वाडचें म्हणल्यार तूं कोंकणींत काम केल्यार कशें म्हणून हांवें कोंकणींत काम करूंक सुरू केलें. पूण कोंकणींत काम केल्यांत कोणें विचारलें आसा म्हाका तूं कन्नडांत आसलो दुसरें खंय गी भोंवता आसलें म्हणून, ती गजाल दुसरी. कित्याक म्हळ्यार कन्नडांत आसलो हांव कर्नाटकांत मात्र आसता आसलो, आज हांव कोंकणींत आसा. ते देखून हांव केरळांत आसा, महाराष्ट्रांत आसा, गोंयांत आसा आनी कर्नाटकांतय आसा. हें म्हजें कोंकणीचें वडपण.
1: किटर, तुमचें एक विशिश्ट गिरेस्त साहित्यीक अंतरजाळ म्हणयत, आज पर्यंत विशेश रितीन तुमी ताका वयर हाडलां, कशें ताची सुरवात जाली?
0: न्ही आतां सडावत जातले खाला म्हळ्यार कोंकणींत हांवें म्हळ्यार वैचारीक साहित्य म्हण म्हजी ओन दवणी आसा तें एफिलिएशन वैचारीक साहित्याच्या खुशीनच आसा. कोंकणींत बरें वैचारीक साहित्य दिल्लें आसा. एडविन जे एपिसोड हांव जियेतां आसा आनी सायन्स फिक्शन्स उणी, पूण 1-2 सायन्स फिक्शनय आसात. पूण तुमी पयलें सांगलें क्रांतिकारी म्हणून, विचार आतां क्रांती जावची. सो वैचारीक साहित्याच्या विशयांत म्हजी ओन दवणी आसल्यान त्या प्रमाणे समिक्षा एनालिसीस अलें पुरा आसचें एक प्लॅटफॉर्म नातिल्लें. सडावत पत्रां धार्मीक आसलीं या सडावत सामाजीक आनी तांकांय आसल्यार म्हळ्यार अले सगळे विशय तांकां तांचेच म्हळ्यार लिमिटेशन आसात, तांकां अले विशय आपडूंक जायनातले. सो तले आपडूंक जायनातले तशे विशय आसतना आनी ते साहित्यातून भायर उरतले. खंयचेंय एक साहित्य ताची एक एकूण प्रगती जाय जाल्यार सगळी समश्ट प्रगती जायची जाल्यार तातूंत सगळे विशय येचे आनी इम्पॉर्टंट जावन गरजेचे म्हळ्यार वैचारीक विशय येचे. विचार वाडल्यार मात्र तुमकां आमच्या आरसो पत्र आसा आमच्या ताचे बैलायनंत कितें जाता म्हळ्यार विज्ञान विचार आनी साहित्य म्हण बैलायन आसा. ते देखून वैचारीक साहित्य जायचें म्हण 2011 वर्सांत हांवें किटाळ सुरू केलें आनी किटाळ सुरू केल्ल्यांत ताच्या फाटल्यान असले मुखेल शेवट कितें म्हळ्यार किटाळ सुरू केल्लो नव्या आनी तरण्या साहित्यीक उर्बा बरी जे

0: मेन स्ट्रीम ओडिजे आंका राव उरयजे कोंकणीन म्हणून तो म्हजो उद्देश आसलो. हें जातलें कितें म्हळ्यार की प्रस्थापीत पत्रां आसात, एस्टॅब्लिश्ड पत्रां आसात या दुसरीं माध्यमां आसात तातूंत सदांच तरणाट्यांक एक व्हडलोसो अवकाश मेळत नासलो. भुरग्यांचो कोणसो आसलो आनी एक पेज तरणाट्यांक दितले. आनी 2011 हांवें किटाळ सुरू करतना युवा जाणांचें म्हणलें पत्र हांवें खंय बरोवंक सुरू केल्लें युवाक तें पत्री ना. युवा जाणां खातीर पत्रांत नात तें मात न्ही. युवा जाणांक कोणी विचारतलो ना युवा बरयणारांक. आतां तितले पुरस्कार दिताले हर एका वर्सा कोंकणी साहित्यीक पुरस्कार म्हणून एक आसले. पुरस्कार म्हणल्यार सादारण एक 4-5 थोडे संघ संस्थेचे पुरस्कार दितले 50,000 पौणशे हजारांचे अशे पुरस्कार दितले. सरकाराचे पुरस्कारय आसले अकॅडमी दोन पूण क्रायटेरिया एबव 60. तरणाट्यांक विचारतलो कोणी ना. तरणाटे खंय जावन बरयतले, खंय जावन उत्तेजन लागतले. सो म्हाका तें कळ्ळें. हांवें 2011 वर्सा सुरू केलें. 2012 वर्सा हांवें कित्याक कोंकणींत युवा जाणांक पुरस्कार दिलो म्हणून किटाळ युवा पुरस्कार सुरू केलो. आनी पयल्या वर्सा हांवें म्हज्या तब्बल सांगले 10,000 केल्लें किटाळ युवा पुरस्कार दिलो ब्रदर जोशी सिद्धगट्टेक. तो आज एक बरो बरयणार जावन आयला. नमन बळजीचो पत्र असो संपादक जावन आसा. ताचे परस ठाणे बेळा विल्मा बंटोळ केंद्र साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार मेळ्ळो. हांवें तांकां उत्तेजन दिल्ले आनी तांकां मेळ्ळो म्हण न्ही पूण तांकां उरोवन काण घेचें न्ही कोंकणींत
1: उरोवन काण
0: तांकां एक उर्बा दिजे तांकां एक उत्तेजन. आतां लियो रॉड्रिगस म्हणून आमचो अबुदाबीचो एक कोंकणी समर्थक आसा. तो हर एका वर्सा 25,000 युवा पुरस्कार दिता. हाचे वरवीं कितें जाता युवा जाणां थंय उर्बा येता, युवा जाणां बरयतात आनी बरें वैचारीक साहित्य रुता करचें युवा जाणांनी. किटाळा दोन जाल्लें एक काम म्हळ्यार हें म्हळ्यार युवा बरयणारां. दुसरें आनी एक काम काल जालें म्हळ्यार किटाळांत तें इंटरनॅटार आसचें वॅबसायट जाल्ले वरवीं साहित्यीक अंतरजाळ जाल्ले वरवीं हांगा थोडे बरयणार आसले. मस्तू तेंपा पयले थोडे बरयणार आसले. थोडे डॉक्टर्स, थोडे नर्सां, थोडे इंजिनियर्स ते पुरा हांगा तांचे एक 25-30 वर्सांनी हांगा जावन दुसऱ्या गांवांक गेले. गांवांक गेले तांकां पत्रां मेळ्ळां तांचे बरोवचंत बंद जालें. किटाळ सुरू जाल्या उपरांत तांणी थोड्यांनी 20 उपरांत 15 उपरांत परतून बरोवंक सुरू केलें. किटाळ पळोवन ते हांगा बरोवचें रावयल्ल्यांक परतून फाटी हाडलें. हांव उदाहरण दिता ते मोनिका शांती प्रमाण एक बरयता ती खंय डबलीन आसली ती किटाळ पळयली आनी तिणें परतून बरोवंक सुरू केलें. डॉक्टर बेनरेबेलो म्हणून आसलो तो जर्मनी आसलो ताणें बरोवंक सुरू केलें. सॅम्बोळी आसलो आदलो राखण्याचो संपादक ताणें बरोवंक सुरू केलें. वॉल्टर लसरादे म्हणून आसलो ताणें बरोवंक सुरू. सो कितशे जण आदी बरोवन आसले मागीर ते एक सदांशे निवृत्त म्हणून जाल्ले बरें जाल्ले तेय बरोवंक फाटी आयले. हें किटाळान केल्लें बरें काम म्हणून म्हाका बघा. आतां सदां आमी 2011 म्हळ्यार 15-16 वर्सां जालीं आमचीं. आमी तें आनी केदाळय बंद जावं ना किटाळ. आमी कंटिन्युअस तें सोरोवन आयल्या.
1: बस उरोवची वा साहित्य उरोवचें सांगल्यार हेंच म्हणी येत
0: तें म्हळ्यार एक ल्हानशी ओगी वाट. ताचे विशयान खंय प्रचार नासतना कांय नासतना तें काम तें आमी करनच वेता.
1: आतां तुमी सांगले तुमी वैचारीक रितीचे साहित्य वयर गमान दिले सांगून तुमची बरोवची रीत कशी आसली जावं पुरो कविता प्रबंध खंयच्या रितीचे साहित्य तावन सुरवात करून आतां खंयच्या मट्टार आसा.
0: हांवें तुमकां सांगलें व्यंगचित्रकार जावन हांव आयिल्लो. ताचे उपरांत तोळ व्यंगचित्र आतलें. आतां जें एडवान्स टॅक्नोलॉजी म्हणटा तें आतां तुमी पेनांत चित्र करना तें स्कॅन केल्यार तुमकां जाय जाल्लें बरें कंप्युटरान तें डिजायन आनी बरें चेंज करेल. पूण आमी व्यंगचित्र करताना इंडियन इंक यूज करतले आनी निब यूज करतले. हांव ते जाल्यार म्हाका उडास आसा. आमचो युवक पत्राक एक व्यंगचित्र फैज करचें ताका ब्लॉक करचें. त्या ब्लॉकाक 15 आले. 15 कॉस्टली पडटले ते दाळ. राखणो जाल्यार पत्राक तें परवडटलें. राखणान ते जाल्यार पत्र विन्सेंट विक्टर मेनेजर्स पत्राक एडिटर जावन आसले करतले ते. हांवें राखण्याक थोडी व्यंगचित्र आनी करून दिल्यांत आनी तितल्या ओड मट्टर आसल्या पत्राक मात्र तें परवडटलें. दुसऱ्या कोणाक कितें जायनातलें. पूण आतां प्रिंटींग टॅक्नोलॉजी मस्त वाडल्या आनी ताचे उपरांत हांव कविता ताचे उपरांत मोटव्यो कणयो ताचे उपरांत साहित्य समिक्षा ह्या पुरा क्षेत्रांक हांव लोवयेन जालो. हांव कविता बरोवंक सुरू केल्लें. कवितेचे म्हजे 4 बूक आसात. पयलो बूक सल्यांक सत्राय, दुसरो कैद्याचे कविता, तिसरो बामणांचे चेडू आनी 4 पैसल्लो जनेल म्हणून. हे 4 दोन म्हजे कणयेचे बूक आसात. एक देवाक सोडिल्लो पाडो आनी एक बीगणी बिगात म्हणून. ह्या बीगणी बिगात बुकाक विमला विपाय पुरस्कार पावो जाला. साहित्य समिक्षेचो हो म्हजो पयलो बूक कोंकणी काव्य रुपा आनी रुपाक. फकत साहित्य रसून गेल्यार हे फायदो ना. साहित्याच्या विशयांत आस्वादन जायचें, साहित्याचे अभ्यास जायचे, साहित्याचे कित्याक म्हणल्यार कोंकणी भास आतां इस्कॉलांनी शिकूंक सुरू केल्या. आतां हांगा आमच्या कर्नाटकांत डिग्रींत आतां शिकयतात. पूण त्या भुरग्यांक साहित्य विशयांत विश्लेशणात्मक बरपा या समिक्षा या विमर्श मेळ्ळ्यार